sanya mi shraw me tumi mu body ah sofu sk oti eh die nyame na mo so aye ne do so kana fo sofu me tumi moudi o sodi sodi mun sodi sodi mo nyame na mo so ta bo bo bo mesiri amafo eh we are die o na mi shira mo papa die je fo kasiya kasiya wo mai mu ye tumi mu body. Yeah, Papa, say, Pakai, Yamishrao.